0: سمجھا کسی کا کوئی ویخ نہیں مسلمانوں نو قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجھی سکھ دا
0: جڑا سارے نو سانجھی سکھیا دے سکے

0: راجا اس وے مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنا تھوں پادشاہ نوں لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی کر دونے صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی دے

سیوہ کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدان دی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہوں نے آجی بخشی ہمیشہ نہیں